Bajarı kevin eşamin. Ne teni heri mekadiruk ya. Belki paytaxta heri kevina jihani ya. Kuş yan tiyedeji binav beraber davam kiriye. O av derin jihe ko imbratoriyen ko heri kevin emru vahiyan lebe hevji ede saldar ya kirna. O da salı hazır nesat hafdunu handeji je aliye yunisev ve لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتيا قيت كيه و افراباريا كبر فرها و هرقاليا لسر دي روكاسر دمين صورا كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هركف نارا سر دمين دي روكيين كو دي سر كو باجاري كيفن اي شاميرا كو در بازبونا شام ده هزار سالة سيامين بلي زايني دا هاتيا آوا كيري او گلنگ امبراطورین مزل بی هفجی شفاخا لسر میماریا او چانداوه هیش دیرن. سلدما آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو. او دوی سردمی دیجی. هرگالا هری کبش کفتی آواهی اینکو آفدانی او دابش گرنا آبه چمی بردایا کو شاخن ویجی هاتی آوا کرن. سردمی یونانی یانجی هیلانی. و رومیجی یونانیا نخشه یا باجر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو، روکا پیک دجی نو کرنا. و ده سردمی رومانی دجی. باجر بوناون دکا بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگهاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین. و سورا باجر جی و هفتا درگهاجی هاتیه.